ಘನಕೃತ ದಾ ಘನಕೃತ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದ